kan jalaruru jalaruru jalaruru jalaruru di boy na nko ara olulufi awa ni won se alaji akibudi boy aje ni fuja nko te lori ejidi olok ejidi olopa ni mo mba wi me alaji raji gbogbo yin mo kila iseku kan eje keto o bere koli o koli le osi omo ni koli koli koli koli baba koli baba koli baba koli baba koli le osi omo ni ato ti bere fo taro to ni te dori prophet doctor o olaniyan baba agorita omo won leleru ko ku adebanke oya o eje ka bere laaro to ni ibi adua lati bere papapa la se tori pe ojo nlo asiko se mu so lokumale eli ja eli